Hasa sunce vločist, trnak topal i zlatist. Slunce, vazduh i zemlja, vlači zavrla svetlina. Letno šarko suho, mokro, oblaci i slunca. Tu i priroda kako vrata i žitejska красота, как прекрасно небето, въздухът прозрачен пен, ще привлича ми земята, колко много, много, много знаем. Тра-ла-ла-ла.

0: Kaçuk. Kaçuk.
1: Radio teatarat za mladi slušatel predstavi. Kap i Čuk. Radio musical od Budinka Rusanova. Kompozitor Benedikt Molhov. Редактор Яна